Davno sam se zapleja. Ja u mriže ribara. Davno sam izgubija. Ono što sam izgubija.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo nas nazad, u studiju smo, evo glazbe, sve malo smo slušali glazbu u prošlom satu. Postavili ste pitanje gradonačelniku, bit će prilike za još, to je to drago da imamo da pomognemo našim slušateljima, da dođemo do nekih odgovora svi zajedno. A sad ćemo evo lijepo slušati male oglase vaše na 314-315. Ivane, kakva je situacija? Odlično. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro.
3: Izvolite.
4: Prodajem kuću na Viru sa dva sprata prizemlje i kat.
3: Uh-huh.
4: Stanovi su odvojeni, 20 metara do mora, na vrhu kozjaka, veliko dvorište sređeno sa 4 do 5 parkinga, zimski vrt ostakljen, na strešce ispred kuće, dvorište je zagrađeno sve, dupla velika kapija i tako.
3: Odlično. Na koji broj?
4: Na broj telefona 098 810.
3: Dobro.
4: 617.
3: Evo draga gospođo, 098 810 617. Zovite, kuća na Viru na dva kata, predivna okućnica i sve ovi popratni sadržaji i najvažnije, jako blizu mora. Evo tako. Eto, gospođo draga, hvala vam i sretno.
4: Hvala i ponovite ako može.
3: Evo sad ćemo ponoviti tijekom emisije, ali prije toga.
5: Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Da čujemo.
6: Prodaje se auto Hyundai Accent 1.3, 2001. godina, servis napravljen, kočnice, filter, ulje, gume nove, svaki dan se vozi. Cijena 600 eura, nije fiksna. Uh-huh. Telefon 092-285-3549.
5: Može, hvala, pozdrav, sretno. Evo gospodin prodaje Hyundai Accent za 600 eura, nije fiksno, auto u dobrom stanju, sa informacije na 092-285-3549.
3: Dobro jutro.
7: Dobar jutro i dobar dan.
3: De sve može, izvolite. Kad su dobre želje, uvijek sve može, više toga.
7: Uh-huh. Prodaje se auto T-Cento. Prešao 36.000 km. Garažiran. Registriran do 10.7. ove godine.
3: Dobro.
7: Kasko je osiguran. Prodaje se i auto prikolica i polona bicikla. Sve vrlo povoljno. Na mobitel.
3: Uh-huh.
7: 099 851-4973. I hvala vam puno.
3: Hvala vama, samo ostanite da ponovim broj 099-851-4973. Otišao, ali ja vjerujem da sam dobro zapisala. Izvoli Željko.
5: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
5: Da čujemo.
8: Evo, auti su pitanje.
5: Uh-huh.
8: Prodajem Renault Kangoo 1.9 diesel, dostavni. 2004. godina, registriran je do 11. mjeseca, cijena bi bila pristupačna. I jedan Volkswagen Passat Caravan 1.9 TDI, on je 2003. a registracijom vridi još jedan mjesec dana.
5: Uh-huh.
8: Na broj 092-1050-566.
5: Može.
8: Hvala vam lijepo.
5: Hvala vama, pozdrav. Evo, dva automobila, Renault Kangoo, diesel, dostavni, te Volkswagen Passat Caravan iz 2003. na 092-1050-566.
3: Dobar vam dan.
9: Dobar dan, kako ste vi?
3: Evo, hvala, dobro.
9: Znači, vrijeme je samo oblačno, vjerojatno, kaj je kod nas,
3: Pa poluoblačno. Poluoblačno, nekako mi više baca na vedrinu. Željko, razmakni ovu zavisu. Kako je vrijeme?
5: Kako ćemo sada?
3: Dobro, ajde, dobro. Je li lijepo vani, dečki? Dobro, da ne duljimo. Recite.
9: oglas, ajde doma oglas. Može.
3: Dobro.
9: Znači ovako, opet radi ozbiljne veze, volio bih upoznati sobornu gospođu. Znači od 48 do 56 godina. Znači Zadar i okolica i Benkovac je tamo, čuje se, je Benkovac.
3: Kako ne? Čuje se, da, recite.
9: Preko interneta se suda čujete inače.
3: Preko interneta, da, to je to, tehnologija tu ima svoje dobre strane, kao primjerice.
5: A možda se koja javi.
3: Da, tako da može neka s nekog drugog kontinenta se javiti. Eto, ali nastavite vi dalje. Uglavnom, što su dalje kvalitete vaše odabranice?
9: Ne, treba se truditi.
5: Yes, da bi čovjek... oko svega.
3: Dobro, i onda sad zainteresirana osoba može se javiti na...
5: Koji broj?
9: 021.
3: Dobro.
9: 622.
3: Dobro.
9: 036. A može i mobitel ili ne mora?
3: Pa, čujte, dostupni ste na mobitel ako se redovito javljate uredno.
5: Da.
3: Hoćete mobitel može, dati?
9: Može, 095. Mhm. Uh-huh. 3-4-3.
3: Dobro.
9: 9-4.
3: Dobro.
9: 9-1.
3: Evo, 021-622-036 ili 095-343-9491. Pa evo, ako bude netko zainteresiran za ovaj vaš oglas i ponudu, neka vam se javi.
9: Eto, vi ste za mene najbolji voditelj i voditeljica u radiju Zadar.
3: A dobro, svi smo dobri. Danas smo najbolji jer smo sad trenutno jedini. Onda sutra će biti drugi neki najbolji. Neka nas. Ali hvala vam.
9: Ja vas uvijek moram pohvaliti da ste vi najbolji.
5: Je, Suzana je najbolja stara.
3: Evo, imam Željka koji me drži čvrsto na zemlji da se slučajno ne uzoholim. Hvala Željko, hvala vašim slušateljima. Hvala vašim našim slušateljima i našem slušatelju posebno, evo, Želj, uspjeh.
5: Ajde pomozi, gospodine.
3: U tome. Dobro, pa evo ponovit ću broj. Ajde. Hvala još jednom. 021-622-036 ili 095-343-9491. Čuli ste, evo, on bih htio upoznati jednu žensku osobu u tom godišću.
5: Od 48 do 56.
3: Eto, to si zapamtio, dobro. U svakom slučaju idemo dalje, Željko,
5: izvoli. Koja je ušla u 57. gotovo. Halo.
10: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, da ću.
10: Ili dobar dan, svejedno.
5: Može, jedno
10: Boga,
5: drugo.
10: Evo ja prodajem samostojeću šivaću mašinu Slavica Bagatom. I zvučnik Hisense sa dva mikrofona, 300 vati. Zvučnik je novi, jednom porišten. Sve na broj 098 951 1929. Eto, hvala.
5: Hvala vama, pozdrav. Također i vama.
3: Bog, pozdrav.
5: Dan, prodaje se samostojeća mašina Bagatova Slavica, te zvučnici Hisense na 098-951-1929, svega jednom korišteni.
3: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
3: Izvolite.
11: Neću dužiti na brzinu kao i uvijek.
3: Sve u redu.
11: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu na atraktivnom mjestu, 1/1, sve uredno ispod cijene tržne i u Kožinu na Silbi. Jako puno timer motor bicikala, imaju ovi mali motora za 200, 300, 500 eura, tako da treba jednostavno napraviti malo mista i povući crtu previše toga doma.
3: Da,
11: Zdrilica, 500 metara, sa dvi kolumbe, mali gaz, idealne, može se staviti u svaki porat 60 cm gaza, može staviti oćeš. Telefon je 099-34-72-225.
3: Hvala vam i puno sreće.
11: Ugodan dan.
3: Vama.
5: I vama, pozdrav.
3: Evo, uvijek pristojan i drag. Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, dosta tih oldtimer, tih motor bicikala, imamo i jedrilicu, sve to naš slušatelj ima, ima volju prodati, pa ako ste zainteresirani, 099-34-72-225.
5: Halo?
12: Halo, dobro jutro, dobar dan.
5: Dobar dan, recite.
12: Imamo za traktor prodati dvije kabine. I imamo prodati isto košaru za traktor i imamo frezu od 15 konja isto i MTU. I usto ide još jedan plug.
5: Skupilo se toga,
12: da.
5: Da. Treba je vriče sada uzeti.
12: Molim?
5: Treba eurića uzeti sada, sve to prodati.
12: A treba eurića uzeti, normalno, uvijek je, nikad eura nije dosta.
5: Tako, da.
12: Koliko kod ima, uvijek je malo.
3: Nekako, je pobjegno.
12: Eura je došlo kao 100 kuna.
3: Da, je, da, i to već duže vrijeme.
12: Da, ništa na 0,95,
5: uh-huh.
12: 3,5, 8,8, 6,2,0. I lijepi pozdrav iz Prizrege, lijepe Prizrege i...
5: Evo i Suzana vas baš pozdravlja. Baš.
12: E, pozdravim Suzanu.
5: Oću, kad je vidi njanjo, šaljem.
3: Puno pozdrava.
12: I reče da čujemo ovčice.
3: Pa čuje,
5: čuje
3: sajme.
5: Se, čuje se.
3: Ta zvona, to je puno bolje od ove naše podloge. To je tako lijepo sve učuti.
12: Da, da je još u prirodi.
5: Da.
3: E, ajme, prekrasno. Sretno vam.
12: Mozak na pašu i gotovo.
3: I dobrog.
5: I još da prodam ovo i bit će nešto i za malo naroštine.
12: Još da prodamo, još da ovo prodamo, da idemo, da idemo na janjetinu.
5: Onda se čujemo, može.
3: Može, dogovoreno. Viš kako se smije, veselo je u prirodi.
12: Bog.
3: Pozdrav.
5: Suzi, moramo se pobrinuti da ovaj oglas se realizira. Znači, dvije kabine, košar, zatim freza i traktor. Sve za traktor i plug na 095-3588-620. Javite se, gori pod nogama.
3: Da. Kape gladan. Slušatelju trebaju novci, a kapelariju
5: marenda.
3: Treba
5: marenda. Eto, sve to ide. Ruka ruku mije.
3: Dobro.
5: Trljaš i ti ručice. E, da. Dobro jutro.
13: Halo, dobar dan, poštovanje. Lijepi pozdrav iz mog raja Rtine.
5: Aha.
3: I tamo je lipo. Dobro jutro.
13: Poznate
3: li izvolite. Aha.
13: Prvo je važno.
3: Do kraja će ići.
13: Ali onu gospođu pozdraviti. Vi znate koju. Thank you very much. You like me. Ja imam samo jedan ovdje. Prodajem kvalitetan bubanj Grićov sa kvalitetnim činjelama, jako kvalitetnim, a najmanji problem da sviram sve instrumente. A to je najmanji problem. A čuti pismu, ljubav nas veže i spaja.
5: Samo ljubav.
3: To smo jedan pustili već neki dan, jel tako?
5: Ljubav je
13: bolj. Da. A thank you very much.
3: Ali dobro, može, opust ćemo mi ponovo. Može.
13: Dobro, ne, ali na broj, ne, to neće niko. Dajem poduke i imaju, ali Suzi.
3: E, recite, pa da završimo ove oglase, recite.
13: Na osu, dica neće vižbat. E, onda ću ja potirat. Na broj, ali, na broj 095.
5: Dobro.
13: A znate ga već na tom.
5: A ne znam ja, Suzi ima zapisano, tu iste to
3: vidjela. Sve nam je tekica i sve nam je ostalo u starim prostorima. Sve novo. Recite broj.
5: Broj 095.
13: 364.
5: Dobro.
13: 6020.
5: Mm-hmm. Dobro.
3: Dobro. Imamo još jedan.
5: Ali mi čekamo da čujemo vas kad ćete im nama malo po bubnjevima. Eto, to ja želim. Prije nego i prodate.
3: Otišao ja mislim svirati. Dobro jutro.
14: Dobar dan.
5: Tu smo.
3: Izvolite.
14: Prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, 150.000 km prišla do kraja godine registriran.
3: Mm-hmm.
14: Odličnom je stanju, servisiran. Promijenjeno ulje, filtere, ulja i nafte. I to bi bilo za 10.500 eura cijena. I broj na telefona 099-846-2429, svako vam dobro želim.
3: E, hvala vama, srdačan pozdrav. Vi ste nam...
14: Pa i ona i sa Brača, bilo je 10. na sajmu ženski, koliko kod oće traže novog partnera, on nije došao.
5: A on nije došao, eto. A možda na sva gospodin.
3: A što se i to nudi isto na ovaj na sajmu?
5: Pa sve ima na sajmu.
3: Sve.
5: To akcij...
14: Pa ima na sajmu, bilo je 10.000 svita.
3: Da.
14: Ženski najviše, više ženski nego muški.
3: E, pa evo mu savjet.
5: Da.
3: Da dođe ovaj...
5: Na sajam.
3: A upravo je spominjao bio da se kao u Benkovcu možda radio čuje, ne čuje, pa je zaključio da se ipak čuje. Pa evo mu, viš poveznicu.
5: Da.
3: Idući 10. je, znači 10. lipnja. A evo čujem da je već...
14: Svakoga desetoga, ovo je bila nedilja.
5: Da.
14: Baš je lipo bilo.
5: Znači, bilo je lijepih dama, eto, mogli smo.
14: Ma to je bilo...
5: Melem zvači.
14: Ma nema okle, nije bilo.
5: Da.
14: Tak je bilo iz Novog Sada, iz Niša je.
3: Koliko je taj sajam poznat. E?
5: Da.
14: E?
3: O Bože.
14: To lepe, lepe, bez unjaka od čuda. Lepo. Kako je
5: lepo devojče.
14: Lipi cura u Nišu. A joj, ovo je kare, lepo je.
5: I još je sajam, akcijske ponovice.
14: Kako ti keva, kako keva.
5: Kako keva.
14: Pa još je lepša velika. Mama od mene, veli što vi kažete Dalmatinci, keva, pa joj, gledaju...
3: Video mi zapjeva.
5: Bilo je vama zabavno, vidimo mi.
14: Ulica, pitaju čurke, kada je pošto čurke, kada ovo tamo nema.
5: Nema čurke.
3: Mi samo tuke stavljamo iz popeke. Hvala vam puno,
5: hvala vam.
3: Vi ne smije lupati po ome.
14: Hvala vam.
3: Srdačan pozdrav.
5: Ponovi broj.
3: Čekaj, Ivane, golf sedmica 099-846-2429 i još nešto, Seicento, nisam ponovila broj, registriram do srpnja, moram i auto prikolica 099, polako, 099-851-4973.

0: po dolasku u luku Gaženica, znači mi smo iskrcali putnike, ukrcali putnike opet za nazad za preko i po samom izlasku iz luke Gaženica čuli smo poziv u pomoć koji je uputio kolega sa katamarana Melita, središnjice za traganje i spašavanje na moru, i onda ubrzo nakon tog djelatnik lučke kapetanije Zadar je nas kontaktirao da skrenemo sa svog puta i da krenemo u akciju spašavanja, jer da je stanje kritično i da je u pitanju potonuće samog, moguće potonuće samog katamarana.
1: Kapetane, ono što vas moram pitati, uvijek nekako u tim situacijama, naravno da je važno spasiti i plovilo, ali čini mi se da je to ono što kod pomoreca je posebno izraženo, spasiti čovjeka na moru. Vi ste dobili i priznanje, nagradu Ministarstva mora upravo za ovu akciju. Je li vam kroz glavu prošlo koliko je tu ljudi, kako ćemo to odraditi?
0: Pa je, sigurno, zato u toj situaciji čovjeku svašta pada na pamet i adrenalin radi svoje, ali trezvena glava u tom trenutku je najvažnija, pribranost, spremnost na najgore, da se tako isto izrazim, ali eto, naša uvježbanost posade, svi smo odradili taj posao maksimalno korektno i na profesionalan način, i bilo nam je prvo na pameti eto da se ti ljudi spase. Mislim, najgori dio cijelog tog spašavanja je bio u trenutku kad su dvojica putnika, valjda vjerujući da nećemo mi njih spasiti, oni su sa prslucima obučenima skočili u to uzburkano more. I tu je sad nastao onaj jedan trenutak di ti svašta prođe kroz glavu. Pazite, nama su motori radili, propele vrte da bi uspio uopće održati trajekt na tako jak vjetar bočno, jer smo mi činili svojevrsnu zavjetrinu u Meliti, da se uspiju one ubiti i ukrcati u tu splav za spašavanje. Tako da tu svašta čovjeku prođe kroz glavu, ali ono, evo, hvala dragom Bogu, ništa se nije nikom dogodilo, materijalna šteta je takva kakva je, ali bitno da smo mi sve ljude sigurno spasili i odveli na sigurno.

0: samo ti. Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: Radio Zadar oglasi. Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr. Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
1: Slušaj Zadar. Više od radija. Slušaj Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: Sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. Hrvatski radio Zadar 101.8, 103, 105.9.

0: Ljubitelji mora. Morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.
3: Da Boga kamenja.

0: Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji
2: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
3: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
2: 101.8, 103, 105.9.
4: Sluša se Radio Zadar.

obilazi scenu rutinski. S dužnim poštovanjem ja se uklanjam s puta. Dvostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost.